Juan Kiko. Kikinga, así ya chukan. Y matata kunan karora kumi. Kainaka tia kuskar kangijani. Samu ima za tapsi ya chasu, nikpika. Wawa si na za tau. Nishpaza tia kurkani. Chayka maitata gazi kangani. Nachu, chay tapis mana rorar kangichu. Chayka nikto kuskajani. Sakisa, samu pusak kunamanta ya